may dako nga posibilidad nga madalaman ini niya sa pagtubo. Amugani nga pagpili isang partner in life hindi lamang emosyonal nga desisyon. Isa ini ka espirituhanon kag pangpamilya nga desisyon nga may epekto sa masunod nga henerasyon.

0: Si tatay, wala nagapangayo sang malahalon nga mga regalo. Hindi man niya kinahanglan sang regalo nga dekalidad. Ang matuod, ang iya lang handom, amo ang makita nga malipayon kag mahilway ang iya pamilya.
1: Papa, salamat sa tanan nga sakripisyo sa mga laygay kag sa pagpalangga. Ikaw ang nagahatag sang kusog sa pamilya palangga kagid namon.
0: Sa tanan nga mga tatay, papa kag daddy, Happy Father's Day.
2: Ang ini nga bahin ginadala sa inyo sang 1233 Radyo TYVS, The Sweet Voice of Salvation.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Ginalauman nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility CONPAR ang isa ka bagyo subo nga weekend ini matapos nga nangin mabaskog ang low pressure area o kon LPA sa nasidlangan nga bahin sang Pilipinas. Nakitaan ini sa kalayuon nga 2110 kilometer sa sidlangan sang Eastern Visayas. Dala sang among bagyo ang kabaskugon sang hangin nga 55 kilometro per ora malapit sa tunga nga may pagmadlos ang hangin nga 70 kilometro per ora. Kon magsulod sa PAR, hatagan ini sang local name nga Francisco. Manubo ang tsansa nga maglandfall ang mga bagyo apang mahimo pabaskugon ini isang habagat nga magadala sa mga pag-ulan sa Palawan, Visayas kag Mindanao. Bangod naman sa easterlies, ang Metro Manila, Visayas, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, kag Bicol Region maka-experyensya sang magulugal-umon nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagdaguob kag pagpangilat ilabi na paglabot sang kahaponanon o kon kagabihon.
1: Balita 12:33.
0: Adto kita sa balita sa luwasang pungsod o kon international, nagpatigayon sang malapad nga airstrike ang Ukraine sa Russia. Naglabot sa masubra 200 ka mga drones ang nag-igo sa naglain-lain nga target sa palibot sang Moscow. Bangod sa insidente, may ara sang 17 ka tawo na ang pilason sa insidente. Ginsiling naman sang Russian Defense Ministry, may ara sang halos 1,000 ka mga drones kag 4 ka cruise missiles sang Ukraine ang naupangan nila. Naigo man ang isa ka oil depot sa Southern Rostov kon sa diin napatay ang isa ka individual. Suno ka Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga ang nasambit nga tikang bilang balos nila sa ginhimo nga pag-atake sang Russia sa tong nagligad semana. Ini ang ginakabing nga pinakadako nga airstrike sang Ukraine sa Russia sa halos 4 katuig nga gyera sa tunga nila.
1: Balita 12:33.
0: Kag sa balita sa sports, Canada nagsaulog sa maragtason nga una nga daog sa FIFA events. Nagalumapaw ang kalipay sa bilog ng Canada matapos makuha ang ilan national team ang pinakaunang daog sa FIFA World Cup kontra Qatar sa score nga 6-0 sa BC Place Vancouver. Ang marigtason nga kadalagan ang inkabangdanan sa national celebrations halin sa mga syudad hasta sa mga kilala nga landmark ang isang Niagara Falls sa hampang ginpangunahan ni Jonathan David ang koponan pinaagi sang hat-trick samtang nagdugang sa mga goal sanday Kyle Larin kag Nathan Saliba kaupod ang isa ka own goal halin sa Qatar. Dua ka red card ang ginhatag sa Qatar nga naghampang nga kulang sa tawo rason agud mas ilabi pa nga malamangan sila sang Canada. Kadungan sang kadalagan, linibo sang fans ang nagtipon sa Niagara Falls para sa viewing event. Ang pagdaog nga ini ginakabig nga makasaysayan bangod ini ang unang atiyon nga nagka-record sang kadalagan ang Canada sa World Cup matapos ang ila debut sa tong 1986 kagliwat nga pag-intra sa tong 2022 nga pareho nga wala sang daog. Magluwas sa paghatag sang national pride ginalauman nga magdala ini sang mas malapad nga interest sa football sa pungsod nga traditional nga nakasentro sa ice hockey kag baseball. Ang Canada naka-record sang history sa ilauna nga daog sa FIFA World Cup nga naghatag sang bag-o nga kabaskog sa football kag naghatag sang paglaom nga makasulod sa knockout stage sa una nga tion.
1: Balita 12:33.
0: Damuyad to ang mga nagapanguna nga balita para sa sininga oras. Para sa balita 12:33, ini ang inyong manog balita, Ruth Claor. Para naman sa atin pa hanum dom, Roma 3:22, nagasiling ang pulong sang Diyos. Ginapakamatarong sang Diyos ang tao

0: Di maniya kinahanglan sang regalo nga dekalidad. Ang matuod, ang iya lang handom, amo ang makita nga malipayon kag mahiluway ang iya pamilya.
1: Papa, salamat sa tanan nga sakripisyo sa mga laygay kag sa pagpalangga. Ikaw ang nagahatag sang kusog sa pamilya palangga kag gidnamon.
0: Sa tanan nga mga tatay, papa kag daddy, Happy Father's Day.
2: Ang ini nga bahin ginadala sa inyo sang 1233 Radyo TYVS, The Sweet Voice of Salvation.
3: This is 1233 TYVS, The Sweet Voice of Salvation, proclaiming the gospel of Jesus Christ on air for 55 years and pressing on until all have heard.

0: kagitnamon.
1: Sa tanan nga mga tatay, papa, kag daddy, Happy Father's Day!
2: Ang inyong bahin pinadala sa inyo sa 1233 Radyo TYVS, The Sweet Voice of Salvation.
3: Ini ang 1233 Radyo TYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Ang ikaduha nga libro sang mga hari. Chapter 7. Nagsabat si Elisha. Pamatii ining ginasiling sang Ginoo. Sa amo sini nga oras buwas, ang bilis ang tatlo kaganta nga harina, isa lang kabilog nga pilak. Kag amo man, ang bilis ang anong kaganta nga barley sa balaligyaan sang Samaria. Nagsiling ang opisyal nga ginasaligan sang hari kay Elisha. Nga alagad sang Dios. Bisan pagani, ginapaulan sang Ginoo, indi gid makapareho sina kabugana ang mga patubas. Nagsabat si Elisha, makita mo nga matabo ini, pero indi ka makakaon sini. Naguntat ang mga Araminyanhon sa pagsalakay. Karon, may apat katawo nga may delikado nga balatian sa panit nga nagapungko sa may pwertahan sang syudad. Naghambala nay sila. Nga amagsagi kita tinirdiri, hasta mapatay kita. Kun magsulod kita sa syudad, mapatay kita didto sa gutom. Kag kun magpungko lang kita diri, mapatay man kita gihapon. Gani, makadto na lang kita sa kampo sang mga Araminyanhon kag magsurrender. Kun indi nila kita pag-anhon, maayo. Pero kun patyo nila kita, bahala na. Gani paggagabi, nagkadto sila sa kampo sang mga Araminyanhon. Pero pag-abot nila, wala sing tawo didto. Kaginpabati sang Ginoo ang mga soldado, sang Aram, sang ginahod sang mga karwahe, mga kabayo, kag sang madamo nga soldado. Gani, naghuna-huna ang mga Araminyanhon, nga ginsuhulan sang hari sang Israel, ang hari sang mga Hethanon, kag ang hari sang mga Ehiptohanon, sa pagsalakay sa ila. Amugani nga nagpalagyo sila sang gabi, kag ginpamayaan nila ang ila mga tulda, mga kabayo, kag mga dangki. Ginbayaan lang nila ang ila kampo, kag nagpalalagyo sila para maluwas ang ila kaugalingon. Pag-abot sa kampo sang mga tawo nga may balatian sa panit, ginisa-isa nila sulod ang mga tulda. Sige ang ila kaon kag inom. Kag panguha sang mga pilak, mga bulawan, kag mga bayo. Kag ginpanago nila ini. Sang ulihi, naghambalanay sila. Indi ini husto. Dapat kuntani, ginbalita ta subong adlaw nga nagpalalagyo na ang mga kaaway. Pero gintago-tago ta lang ini. Kun pabuwasan pa naton ang pagsugid sini, silutan gid kita. Dali, malakat kita subong kag ibalita naton ini sa palasyo sang hari. Gani nagbalik sila sa syudad sang Samaria, kag gintawag nila ang mga gwardiya sang puwertahan sang syudad kag ginsilingan. Nagkadto kami sa kampo sang mga Araminyanhon, kag wala gid sing tawo didto. Luwas lang sa mga kabayo kag mga dangki nga napanghigot. Kag ara pa ang mga pagkabutang sa mga tulda. Ginsinggit sang mga gwardiya ang ini nga balita sa mga tawo hasta nga nakaabot ini sa palasyo sang hari. Bisan madulom pa, nagbangon ang hari kag nagsiling sa iya mga opisyal. Sugiran ko kamo kung ano ang ginaplano sang mga Araminyanhon. Nahibaluan nila nga ginagutom kita. Gani, ginbayaan nila ang ila kampo kag nagpanago sa mga kabukiran. Kay nagahuna-huna sila nga sigurado gid nga magwa kita. Kag dayon dakpo nila kita kag agawon ang syudad. Nagsabat ang isa sang iya mga opisyal. May lima pa kita kakabayo nga nabilin. Nga indi kita magpasugo sang pila ka tawo sa pag-usisa kung ano gid bala ang natabo. Bahala na kun patyon sila. Total, kun diri sila, mapatay man gihapon sila upod sa aton. Gani nagpreparar sila sang duha ka karwahe nga may mga kabayo. Kag nagpadala ang hari sang mga tawo sa paghibalo kung ano gid ang natabo sa mga soldado sang Aram. Nakaabot sila hasta sa suba sang Jordan. Kag nakita nila sa mga dalan ang mga bayo, kag mga kagamitan nga ginpanghaboy sang mga Araminyanhon sa ila nga dali-dali nga pagpalagyo. Nagbalik ang mga ginsugo kag ginbalita nila ini sa hari. Dayo naguwa ang mga tawo sa syudad kag ginpanguha nila ang mga nagkalabilin sa kampo sang mga Araminyanhon. Kag natabo matuod ang ginsiling sang Ginoo nga ang bilis ang tatlo kagantang nga harina, isa lang kabilog nga pilak. Kag amuman, ang bilis ang anong kagantang nga barley. ang ginbutang sang hari nga magkontrolar sa pagdinaguso sang mga tawo sa puwertahan sang syudad, amo ang opisyal nga iya ginasaligan. Pero natumba siya, kagintapak-tapak sang mga tawo didto sa puwertahan, kag napatay siya suno sa ginsiling ni Elisha nga alagad sang Dios, sang nagkadto ang hari kay Elisha. Natabo man ang ginsiling sang alagad sang Dios sa hari. Sa amo sini nga oras buwas, ang bilis ang tatlo kaganta nga harina, isa lang kabilog nga pilak, kag amuman, ang bilis ang anong kaganta nga barley sa balaligyaan sang Samaria. Nagsabat sadto ang opisyal sang hari. Bisan pa gani, ginapaulan sang Ginoo, hindi gid makapareho sina kabugana ang mga patubas. Kag nagsiling si Elisha nga alagad sang Dios, makita mo nga matabo ini, pero hindi ka makakaon sini. Kag natabo matuod ini sa opisyal, kay gintapak-tapak siya sang mga tawo nga nagdinaguso sa puwertahan sang syudad, kag napatay siya. Ang ikaduha nga libro sang mga hari. Chapter 8. Nagbalik ang babayi nga taga Shunem. Ginhambalan sadto ni Elisha ang babayi nga ang iya bata ginbuhi niya. Dala ang imo pamilya kag mag-istar kamo sa iban nga lugar. Kay nagsiling ang Ginoo nga may gutom nga mag-abot sa Israel sa sulod sang 7 ka tuig. Gani ginsunod sang babayi ang ginsiling sa iya sang alagad sang Dios. Naglakat siya kag ang iya pamilya kag nag-istar sa duta sang mga Filistinhon sa sulod sang 7 ka tuig. Pagkatapos ang 7 ka tuig, nagbalik siya sa Israel kag nagkadto siya sa hari sa pagpakitluoy nga buligan siya nga mabalik sa iya ang iya balay kag duta. Samtang nagapasulod siya, nagapakighambal ang hari kay Gehazi nga sulugoon ni Elisha. Nagsiling ang hari, sugiri ako sang tanan nga makatilingala nga mga butang nga ginhimo ni Elisha. Kag samtang nagasugid si Gehazi sa hari kung paano ginbuhi ni Elisha ang bata nga napatay, nagpalapit sa hari ang iloy sang bata, kag nagpakitluoy nga buligan siya nga mabalik sa iya ang iya balay kag duta. Nagsiling si Gehazi, mahal nga hari, amo ini ang babayi, kag amo ini ang iya bata nga ginbuhi ni Elisha. Ginpamangkot sang hari ang babayi parti sadto, kag ginsugiran siya sang babayi. Gani, nagpatawag ang hari sang isa ka opisyal sa pagbulig sa babayi. Nagsiling siya sa opisyal, buligi siya nga mabalik sa iya ang tanan nga iya ginapanag-iyahan, pati ang tanan nga kita sang iya uma halin sang paghalin niya hasta sang pagbalik niya. Ginpatay ni Hazael si Ben-Hadad. Karon, nagkadto si Elisha sa Damascus, ang kapital sang Aram nga sa diin, nagamasakit si Haring Ben-Hadad sang Aram. Sang ginsugiran ang hari nga ara ang alagad sang Dios, nagsiling siya kay Hazael, magdala ka sang regalo kag sugataa ang alagad sang Dios. Kag silinga siya, nga pamangkuton niya ang Ginoo kun bala magaayo pa ako sa akon sakit. Gani, ginpakargahan ni Hazael sang 40 ka camel sang pinakamaayo nga mga produkto sang Damascus kag gindala ini kay Elisha bilang regalo. Pagabot niya kay Elisha, nagsiling siya, ginsugo ako sang imo alagad nga si Haring Ben-Hadad sang Aram, nga pamangkuton ka kun magaayo pa bala siya sa iya sakit. Nagsabat si Elisha, pauli ka kag silingon mo siya nga sigurado gid nga magaayo siya. Pero nagpahayag ang Ginoo sa akon nga mapatay gid siya. Gintulok niya dayon si Hazael nga wala sing pulo pamisok hasta nga nahuya ini. Kag naghibi si Elisha, ginpamangkot siya ni Hazael, sir, nga anagahibi ka? Nagsabat siya, tungod na hibaluan ko ang malain nga pagahimuon mo sa mga Israelinhon. Pagasunugon mo ang ila na padiran nga mga banwa, pamatyon mo ang ila mga pamatanon sa inaway, dugmukon mo ang ila magagmay nga mga bata, kag pagari-rian mo ang tiyan sang ila nagabulusong nga mga babayi. Nagsabat si Hazael, sir, paano ko ina mahimo? Wala ako sing ikasarang sa paghimo sina. Nagsabat si Elisha, ginpahayag sang Ginoo sa akon nga manginhari ka sang Aram. Nagbalik si Hazael sa iya agalon nga si Ben-Hadad, kay ginpamangkot siya ni Ben-Hadad. Te, ano ang ginsiling ni Elisha sa imo? Nagsabat si Hazael. Nagsiling siya sa akon nga sigurado gid nga magaayo ka. Pero pagkasunod nga adlaw, nagkuha si Hazael sang madamol nga tela, kagintusmog ini sa tubig, kaginhaklap sa nawong sang hari, hasta nga napatay ini. Kag si Hazael ang nagbulos bilang hari. Ang paghari ni Jehoram sa Juda. Nanginhari sang Juda si Jehoram, nga anak ni Jehoshaphat, sang ikalima nga tuig sang paghari ni Joram, nga anak ni Ahab sa Israel. Nagaedad si Jehoram, sing 32 katuig sang nanginhari siya. Sa Jerusalem siya nag-istar. Kag naghari siya, sa sulod sang 8 katuig. Nagsunod siya sa pagginawi sang mga hari sang Israel, pareho sa ginhimo sang panimalay ni Ahab. Kay ang iya na pangasawa, anak ni Ahab. Malain ang iya ginhimo sa panulok sang Ginoo. Pero tungod kay David, wala paglaglaga sang Ginoo ang Juda. Kay nagpromesa siya kay David nga hasta sano, indi madulaan si David sang kaliwat nga magahari. Sang panahon sang paghari ni Jehoram, nagrebuilde ang Edom sa Juda. Kag nagpili sila sang ila kaugalingon nga hari. Gani, nagkadto si Jehoram sa Zair, dala ang tanan niya nga mga karwahe. Ginlibutan siya kag ang mga commander sang iya mga karwahe sang mga Edomnon. Pero pagkagabi, ginsalakay nila ang mga Edomnon. Kag nakalusot sila, kag nakapalagyo. Dayo nagpalauli ang iya mga soldado. Hasta subong, nagarebuilde pa ang Edom sa Juda. Sa amuman sadto nga tion, nagrebuilde man ang Libna. Ang iban pa nga istorya parte sa paghari ni Jehoram, kag ang tanan nga iya ginhimo, nasulat sa libro sang kasaysayan sang mga hari sang Juda. Sang napatay si Jehoram, ginlubong siya upod sa iya mga katigulangan sa banwa ni David. Kag si Ahaziah, nga iya anak, amo ang nagbulos sa iya bilang hari. Ang paghari ni Ahaziah sa Juda. Nanginhari sang Juda si Ahaziah, nga anak ni Jehoram, sang ikadusi nga tuig sang paghari ni Joram, nga anak ni Ahab sa Israel. Nagaedad si Ahaziah, sang 22 katuig sang nanginhari siya. Sa Jerusalem siya nag-istar. Kag naghari siya sa sulod sang isa katuig. Ang iya iloy, amo si Ataliah nga apo ni Haring Omri sang Israel. Nagsunod siya sa pagginawi sang pamilya ni Ahab. Malain ang iya ginhimo sa panulok sang Ginoo, pareho sang ginhimo sang pamilya ni Ahab. Kay nagpangasawa siya sa isa sang mga miyembro sang pamilya ni Ahab. Nagupod si Ahaziah kay Joram, nga anak ni Ahab, sa pagpakig-away kay Haring Hazael sang Aram. Naginaway sila sa Ramoth Gilead, kag napilasan si Joram. Gani, nagpuli si Haring Joram sa Jezreel sa pagpaayo sang iya mga pilas. Kag sandidto siya, nagbisita sa iya si Haring Ahaziah sang Juda.
1: Ikaw ba'y maliligtas?
2: Siguro, dahil tumutulong naman ako sa mahihirap at nagpapakain ng nagugutom.
1: Ang kaligtasan ay hindi nasusukat sa dami ng kabutihang ating nagawa. Kaya nga sa pagkamatay ni Kristo sa krus at sa kanyang pagkabuhay na maguli, tayo'y kanya nang binubos. Ang pagliligtas ay naganap na sa pamamagitan ng ating pananampalataya at dahil sa grasya ng Diyos.
3: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Diun san pagbago. Programa nga magatanyag sang kasiguraduhan sa pagbag-o sang kabuhi sang tao. Kabuhi nga mainmatahom sa atubang sang Dios kag mga tao paagi lamang kay Ginoong Hesukristo. Diun san pagbago. Ini nga programa ginasakdag sang Victoria Fundamental Baptist Church, San Enrique, Negros Occidental. Kagyari karon, ang alagad sang Ginoo, Pastor Edward Maglikian.
1: Saliwat maayogid nga aga sa imo abiyan nga nagasunod sa ing aton diri nga pagtuon sang pulong sang Ginoo, tag sa kasabado sa sini nga oras sa 7:30 tungto ba 7:45 sang aga. So salamat gid sa aton mga kauturan nga nagpangamuyo sining aton diri nga pagpamalandong sang pulong sang Ginoo, especially sa aton mga kauturan kag mga members sang Victoria Fundamental Baptist Church diri sa Banwa sang San Enrique, Negros Occidental, kag sa imo abyan nga nagpangamuyo kag nagapamati sining aton diri nga programa. Kabay pang Diyos magapakamayo gid sa imo abyan, labi na gid kun ikaw nagasaulog sa imo birthday sa sining adlaw o kun sa sining semana. Kabay pang malawig nga kabuhi ihatag sang Ginoo sa imo, good health, happy family kag kabuganaan sa imo pagpangabuhi, of course katutom gid sa pag-alagad sa aton matutuod nga Dios. Kag sa aton magasawa nga nagasaulog kamo sa inyo wedding anniversary, kabay pang Dios abiyan magapakamaayo gid sa inyo, upod sa inyo nga panimalay. So aton pagtuon naton sa sining ation sang pulong sang Ginoo, magabasa ko diri sa 2 Timothy chapter 3 from verse 1 to verse 5, nagambal diri ang Ginoo sa iyo mga pulong. Know this also, that in the last days perilous times shall come, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. Kabay pa ang balaan ng Espiritu maghahatagid sang kaalam sa aton, nga aton gid mahandupan ang mensahe sang Ginoo sa aton sa sining ation. So ang aton pagpamalandungan, in the last days. So sa sining aton panag-on garon, ginakabig ini sang pulong sang Ginoo nga last days, no? Nagahambal diri ang Ginoo sa iyo mga pulong nga karon yara na kita sa katapusan nga manginadlaw nga malapit na lang magaabot ang aton nga ginapaabot sa sining kalibutan nga mga tumulo nga among pagbalik sang aton manluluwas nga mo si Kristo Jesus. So the coming, una diri nga makita naton sa malapit nga pagbalik ni Kristo Jesus sa sining kalibutan, ano ba lang mag-aabot sa sining kalibutan? Diri gin mention diri ni Apostol Pablo sa kay Timothy nga sa niya makita naton sa verse 1, perilous times shall come. Amo ining mag-aabot, the coming of a perilous times, no? Di subong kun tun-an naton ang aton palibot, lantaw naton ang mga news, pamatian naton mga ginabalita sa aton, makahalanguyos, dangerous ang aton karon pag pangabuhi, risky ang aton pag pangabuhi, unsafe ang aton mga pagpangabuhi karon mga kauturan kag mga kaabiyanan nga man. Kaya amo ini ang ginatagna sang balaan nga kasulatan nga sa malapit nga pagbalik ni Kristo Jesus, kabay pa nga mabalik na gid si Kristo Jesus sa aton chimbo, amo ini karon ang makita naton, makatalagam ang aton mga pagpangabuhi sa dalanon, sa mga salakyan, sa aton nga ginainom, sa aton nga ginakaon, and madamo pa ang panahon naton subong ginakabig sang balaan niya kasulatan nga perilous times. Kag makita pa

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.